Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazanı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevai Leve Taniki Fenani Kağsada Zeka Tıfayı Tülipeti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingul İsmi Kelete Giçiyayı O La Zerre Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şület Ve Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemmel Sümeyi Hayat Dünya Hoş Ve Vazı Ve Aslı Kim Gelikun Dicina Anu Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli tehel yamızılığımı derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی شرم دانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب دم ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد کردن